Aj, aj, aj! Aj! Nu, nu! Vill jag ta fan en fan? Hon kan blomma ju dig då! Vi mät ej, hålla ej, de är fan på dig! Nej, ni får jag kalla en bort, aj, aj, aj!